0: asase ukasa yifuye twa nua twi twi twi twi twi wow wow ewe foolish ma yifuni ni mana
1: ajo munun pa omonsa crash asase
0: isha gewrade
1: amen
0: misimini moyini bia nikro munua enua enua enua bridge enua bridge esio to na yi nua na ka nkokuru mo meko hokwa ye evangelism na mshina na enua ya alibanisi fu otwa yi ye twi nua iko ye twi nua iko ye twi nua iko na na sha sha wo mo na wo mo enye a covet awo kwa mo sha be ya pinfuo bi ye de na ko hospital be ye ntam na ko fi na sa dia bi edua ye gugusi ye de o pinfuo ko hospital na se dia isuo to na se yi a oso sofo jaya jaina wo mo betwa wo mu nua wo ma me ye bridge
1: ngaja
0: wanya 20 million bi
1: wanya bi ase no
0: ho gwan baako snap mienu oje ye na dwene nyina sey wonwene ne manfo ho
1: da bi
0: o nyankopon se wato ne bo ase mebo ana
1: agaja enkro
0: ene wa ba ahemfo
1: agu asase.

0: sakasa ehun yanto yanto okasa wone no
1: ah omukwu ya odi goliat be kwashi
0: na opra ewade e ko ti masamba me e ami ni ifuni ji mani me ye bibia
1: enye ye
0: iwo si se mi ye
1: obi afide o fi
0: do afide ni ho no di bo yes your friend say gospel
1: tene
0: ti asemi ye first corinthians 14:12 bible ni kan say bi first corinthians 14:12 last quotation first peter chapter 3:8-9 first corinthians chapter 4 first corinthians chapter 4 verse 12 no
2: okay say
0: was it Kristo ntie enkwasiafo
2: Kristo ntie enkwasiafo
0: mo die
2: mo die
0: mo yanyansafo
2: yanyansafo
0: Kristo mu
2: Kristo mu
0: ye mre
2: ye mre
0: mo die mo ho ode
2: mo die mo ho ode
0: mo ye ni mo nyamfo
2: ye ni mo nyamfo
0: ye de awura
2: fo ye de ni mgwasefo
0: ani bisi edo yi
2: mu bisi edo yi mu
0: e komu komu die
2: e komu die
0: ye dada ja
2: ye dada ja
0: wo bu ye
2: wo bu ye
0: ini ba bi ti
2: ye de ba bi ti
0: na ye bre
2: ye bre
0: e de sai
2: ye adwuma ye adwuma
0: wo ye ye
2: wo ye ye ne a
0: ye shira
2: ye shira
0: wo ta ye ne a
2: wo ta ye so a
0: preso
2: ye preso
0: wo sai ye ndi
2: a wo sai ye di so a
0: ye nyaka
2: hallelujah
1: amen
2: What time here your pressure? What say you dear?
0: Yeah, yeah,
2: can you be tia solim? Or say you din?
0: Or say
2: you din? Or say you din? The second urade. Nipe bi chuchoche, nipe bi nentri wa jumam. Saa!
1: Din kon kon sa,
2: asolim, asolim. Asolim, asolim.
1: Eh?
2: Oh, oh!
1: Presenters.
2: Ada nipe bi jake tia shi ugoto man.
1: Yo.
2: First Peter 3, no. Last quotation,
3: yeah. In Shiraya FM.
2: Be akoye.
1: Odo.
2: Odo.
1: Aumblasye.
2: Aumblasye.
1: Ni fefri.
2: A fefri.
1: Na ewiye ni se.
2: Be akoye. Odo. Aumblasye. Eni fefri.
1: Na ewiye ni se.
2: Ewiye ni se.
1: Mungi na nyadjonkro.
2: Mungi na nyadjonkro.
1: Mungu mama humo.
2: Mungu mama humo.
1: Odo muhumo humo.
2: Mungu.
1: Se nuyanomu.
2: Se diye nuyanomu.
1: Mungu se muhumo humo.
2: Mungu se muhumo
1: humo. Mungi na aumblasye adjini.
2: Mungi na aumblasye adjini.

0: bio na ɔma wo tɛkyerɛma foforɔ as chapter 2 no wɔ se na hom krokro de ti guyɛ no wɔ mo nya tɛkyerɛma foforɔ kasa akasa foforɔ awurade saa ɛnome kasa bere bi na wo ka no ka kyerɛ awurade sɛ ɔnte w'ano na ɔmmie w'ano anaa nopɛi ɔma wo kasa foforɔ kasa dɛ akorɔkorɔ nkoranhyɛ ɛne mpuntuo bɔmpa yɛ ka kyerɛ awurade sɛ nnome nhyɛm biala wo anaa wɔbi aka gu wo ba wo kunu wo yere so ɛnɛ anopa yi ka kyerɛ awurade ma me
1: Jesus Christ dinmo
0: Senia bafu yi nyame aye ba ba ba ba ba senia bafu yi
2: rabi aye
0: Senia
2: bafu yi rabi aye
0: ba ba
2: miso meyina
0: ye bi senia bafu yi
2: rabi aye
0: ano pe yo
2: Senia bafu yi rabi aye Senia bafu yi rabi aye miso meyina ye bi
0: ano koto enomya
2: enseno
0: ye What? Oh! Yeah!